0: Estadio, Edu García.
1: Te encanta la música, te toca, toca, toca.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.
3: Volven os Premios Feroz a Pontevedra. Este mes de outubro estará dedicado ao Maratón de Series. Acompáñanos á Facultade de Ciencias da Comunicación para gozar de proxeccións e coloquios cos creadores. Retira as túas entradas na Oficina de Turismo de Montero Ríos ou consulta a programación en premiosferoz.pontevedra.gal. Agardámoste, Concello de Pontevedra.
4: San Miguel, vívese en Marín. Este domingo, 4 de outubro, acto solemne no Concello ás 11 coa entrega de medallas, distincións e nomeamento de novos e novas cofrades. Despois, misa solemne e procesión co baile da danza de San Miguel. Non perdas esta tradición, declarada Festa de Interese Turístico de Galicia. Concello de Marín.
2: Onda Cero Pontevedra, 103.6 FM.